kontzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10 arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bait. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea

Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: Kaixo entzuleo, kementxe gatoz Lubaki Agendaren kuña barri bategaz, Lubaki Agenda, Ibai Zabal itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan urriaren batetik eta zazpirarteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko zueguz. Ekimenek esanguratsuenak, ba, asterik aste errepitatuten diranak, eta ba, horrek ikusteko lubakiagenda.net webgunera jo beharko duzuelako, eta berton lubakiagenda.neten ba, ekimenen bat faltan igartan badozue, ba, ekimenak igoteko aukera eukingo duzue, eta agenda bera bek PDF-an deskargetako ba, tartetxoa hor, osea, botoitxoa bebadeko zue, beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen herri eta auzoetan pegaixue. Olantxe, zeuen ekarpentsoa ingotzazue, autogestionatua dan, ba, Lubaki Agendaren proiektu honi. Eta, bueno, kuñari paso mon aurretik, ba, aste honetan, ba, azpimarratzekoak diran bi ekimen ekarriko tzueguz, benetan danon parte hartzea eskatuten daben ekimenak dira, aste honetakoak. Alde batetik, bueno, biak urriaren iruan, bai? Zapatuan, asteko eguerdiko amabietan Kabiezeseko plazan hasita justizia handerrentzat bortizkeria eta impunitate polizialik ez manifestazioa abiatuko da. Eta, bueno, entzuixue kuñan izan be, ba, hainbat herrietatik eta ba, zutabeak atarako diralako, edo elkarrataratzak egongo diralako, ba, manira alkarregaz joateko. Eta urriaren iruan bebai, baina arratzaldeko bost erdietan Jesusen bihotzean Bilbon imperialismo eta sionismoaren aurka erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean, ba, beste manifestazio deialdi bat dekogu. Kasu honetan, palestinar herriaren genozidioaren hasiera den ba, irugarren urtea bete ditzeko dagoen honetan, elkartasun osoa adierazteko palestinako herriari. Eta azkartxo batean eta ba, bakarrik aipatzeko adiegoteko kuñan zehar urriaren bian barikua ba, Bilboko etxe bizitza sindikatuek ba, hainbat ekimen behingo dabez asanbladak, infopuntuak eta ba, etxe bizitzaren problematikari be amet tokian tokiko erantzuna emoteko. Baina horretxek, ba, ontxe jarraian deko zuen, ba, urriaren batetik eta zazpira arteko kuña honetan entzungo zuez zehatz mehatz.
1: Osteguna bat, 11:30 elkarretaratzea Sestaoko Janaskaleko laugarrenean. Etxegabetzeak ez dira eteten, erakunde publikoek ez dute betetzen lelopean. 5:00 Plentzian, Ibarre plazan eta Danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako egunaren dinamikaren baitan, umentzako jolasak. 6:00 Bilbon, Bilbo Feminista Zaretzen asanblada La Bolsa eraikinean, Pelotakalean. 7:00 Karmelan, Sukarroria kolektiboaren aurkezpena. Eta ostean, Gatazka Energetikoak Euskal Herrian hitzaldia. Erromora jauzi eginez, 7:00 hitzaldia Ibar Nagusien etxean. Institutua arriskuan, subfluvialaren kalteak irakasle baten eskutik. 7:30 Bilboko sarean gunean eta auzoko sinema dinamikaren baitan, Zergatik Panpots filma. 7:30 baita ere, Bilboko Errekalde auzoko plazan, Errekalde kesetz gorrotoari lelopean elkarretaratzea. Pasaden zapatuan, House of Basquers kultur elkartea jasandako irain, jasarpen eta arrisko erasoak salatzeko. Ordu berean, 7:30, Arrigorriagako gaztetxean eta Justizia Handerrentzat herri plataformaren eskutik, kasuaren egoeraren azalpena. Hemendik gogorazten dugu, hiru hilabete pasa direla Santurtziko udaltzaingoak Anderri zuenetik, eta orain dino ez direla erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitu.
2: Barikua bi. Arrastiko boster dietan, zutargik asamblada ireki egingo du Errekaldeko plazan, Bilbon. Seietan, Infopoint eta aholkularitza juridikoa egingo da etxe bizitzarekin lotutako arazoak dituzten pertsonei zuzenduta. Hau, Mariaren bihotza plazan izango da, Bilbon. Ordu berean, arrastiko seiretan, asamblada ireki egingo da bebai, zastikatuko urte horrena aurrera eramateko. Nola ez, zastikatu gaztetxean, Bilbon. Eta zeiretan bebai, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistaren aurkezpena egingo da, antolatzeko eta borrokatzeko unea da Lelopean, Santiago Plazan, Bilbon. Geroxeago, zazpiretan, Ezkerraldea arriskuan, makroazpiegitura fosilak, zufluviala eta portua, izeneko hitzaldia egingo da Lakelo Gaztetxean, Santurtzin. Eta ordu berean, zazpiretan, espekulazioaren aurka etxe bizitza denontzat Lelopean, mobilizazioa egingo da, Arriaga plazan, Bilbon.
1: Zapatua iru. Goizeko amaiketatik aurrera, Betun autoedizioa soka Bilboko ikatenean, Eskola Zumarkaleko lehen zenbakian. Plentzian ostera, danontzat gaztetxean, 12ak laurden gutxitan hasi eta egun guztian zehar, nahi dugulako eguna. Harrera egin ostean, 12etan bi ekimen dituzte aurreikusita. Orkresta zoragarria umentzako ipuin kontalari alde batetik, eta euskararen egoeraren inguruko mai ingurua bestetik. Ordubietan aldiz, Baskaria. Lauretan kantu kantari, bosterdietan euskotribiala eta umentzako jolasak, zazpiterdietan argazkia, eta zortzietan satekeen taldearen eskutik erromeria. Eguerdiko 12etan ostera, deialdi garrantzitsua dago deituta Santurtzin. Justizia Anderrentzat Lelopean manifestazio nazionala egingo da Kabiezes plazatik abiatuta. Mobilizaziora elkarrekin joateko hainbat itzorduren berri jaso dugu, baina adi, zerren ziurrenik gehiago sortuko dira. Guri, heldu zaizkigunak hauexek. Amaiketan itzorduak daude Galdakan, Herriko Bentan, Errekalden, Errekaldeko plazan eta Algortan, Teietxen. 11ak eta laurdenetan aldiz Indautxuko kedada dago Areiltzako metroan. 11:30etan ostera kedada gehiago. Bilboko Aldezarreko Etxebarri eta Anaien plazan, San Ignazioko Levante plazan eta Portugaleteko Carlos VII metroatarian. Arratsaldeko 5:30etan ostera Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta beste mobilizazio nazional bat dago deitua Bilbon. Imperialismo eta sionismoaren aurka erresistentzia aurrera Israel desegin Lelopean Jesusen bihotzetik abiatuko da manifestazioa. Eta iluntzeko 7:00etan Santurtziko Lakelo Gaztetxean Estoldak bi kontzertua Glipotimia, Kamorra, Reklusión, Satira eta Greska talden eskutik. Barratik ateratako etekinak Palestinara bideratuko dira.
2: Eguaztena 7:00. Arrastiko 6:00etan, Basauriko asamblada feminista egingo da Marienean, Kareaga Goikoa kaleko 54 zenbakian, Basaurin. Eta 7:00etan, Aske liburuaren aurkezpena egongo da Sirika herrigunean, Bilbon.
0: Bueno, entzuleok bauxe izan da urriaren batetik eta zazpira arteko lubakia zendaren kuña. Gogoratu, ba, zehozer galdu baduzue, lubakiagenda.net webgunean ikusi zeinkiela agenda osoa. Eta bestela be, Telegram kanal bat existituten dala ba, gogoratu. Eta berton, ba, besteak beste, agenda bera PDF-an be, jaso zeinkiela edo kuña hau barriro entzun. Beste barik, ondo ibili eta kaleetan ikusiko guelkar, zaindu!

0: Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10 arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bait. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea. Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrataratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10 arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Merkataritzaren zirkuloa.
2: Produzitu, gelditu gabe, saltzeko, saldu, gelditu gabe, produzitu alizateko, kontsumitu, gelditu gabe, edukitzeko, eduki, gelditu gabe, botatzeko, bota, gelditu gabe, kontsumitu alizateko. Kontainer tzarra irekia. Erlojua gelditu zaie. Gari biltzaileei pausaldi bat arnasa hartu alizateko.

0: Bilbao con V.
1: Bilbao con V.
0: Bilbao con V. Bilbao con V. Bilbao
1: W doble.
0: Bilbo se desdobla desde Irola y Ratia.
2: Egunon, igandea, irailak, 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 18an, Sabra eta Xatilako sarraskia amaitu zen 2018 orduren ostean Libanon. Gurutze gorriko behatzaileen hitzak dira hurrengoak. Pardela jarrita zuten aurtxoak, adinekoak, gorpuak bata bestearen gainean jarrita, zaldiak, zakurrak eta katuak ere hil zituzten. Bular eta zakil moztuak, emakume aurdun askori sabelak ireki zizkioten. Orduan militar zen eta lehen ministro izango zen Ariel Sharonek, ardura pertsonala zuela jakin zen gerora. Bi hilabete eta erdi beranduago, Amerikako Estatu Batuetako Kongresuak, 250 milioi dolarreko laguntza militar gehigarriarekin saritu zuen Israel, eta 1981an Libanoko legebiltzarrak sarraski honen autorei ardura kriminalak kendu zizkien.

Ieba, egunon, astelena, irailak 19, pirata batek bezala hitz egiteko nazioarte eguna. Agora, berriz, pirata batek bezala hitz egiteko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1784ko irailaren 19an, Madeleine Larralde hil zuten gilotinaz Donibane Lohizunen. Batez ere Euskal Herrian eta Pirineoetan borrokatzen ari ziren Frantziaren eta Espainiaren arteko gerran armadari desertzioa bultzatzea egotzita hil zuten. Saran jaioa, 35 urte zituen preso hartu zutenen eta beran ari zen lanean irule gisa. 1784ko martxotik

urrira agintari frantziarrek Lapurdin errepresio gogorra gauzatu zuten. 3.000-tik gora lagun bederen etxeetatik atera eta landetara bortxaz bidali zituzten. Herri horietan, erreketa, lapurreta eta gehiegikeria ugari eginez. Ipar Euskal Herriko foruak legez kendu eta 4 urtera izan zen. Eta 1.600 bat lapurtar hil zituztela kalkulatzen da.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola irratia, 107.5 FM.

0: Kaixo entzuleo, kementxe gatoz Lubaki Agendaren kuña barri bategaz, Lubaki Agenda, Ibai Zabal Itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dagoen agenda da, eta oraingoan urriaren batetik eta zazpirarteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko zueguz. Ekimenek esanguratsuenak, ba, asterik aste errepikatuten diranak, eta ba, horrek ikusteko lubakiagenda.net webgunera jo beharko duzuelako, eta berton lubakiagenda.neten ba, ekimenen bat faltan igartan badozue, ba, ekimenak igoteko aukera eukingo duzue, eta agenda bera bek PDF-an deskargetako ba, tartetxoa, hor, zeak botoitxoa bebadeko zue, beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen herri eta auzoetan pegaixue. Olantxe, zeuen ekarpentsoa ingotzazue, autogestionatua dan, ba, Lubaki Agendaren proiektu honi. Eta, bueno, kuñari paso mona aurretik, ba, aste honetan, ba, azpimarratzekoak diran bi ekimen ekarriko zueguz, benetan danon parte hartzea eskatuten daben ekimenak dira, aste honetakoak. Alde batetik, bueno, biak urriaren iruan, bai? Zapatuan, asteko eguerdiko amabietan KBCS-eko plazan hasita justizia handerrentzat bortizkeria eta impunitate polizialik ez manifestazioa abiatuko da. Eta, bueno, entzuixue kuñan, izan be, ba, hainbat herrietatik eta ba, zutabeak atarako diralako, edo elkarrataratzak egongo diralako, ba, manira alkarregaz joateko. Eta, urriaren iruan bebai, baina arratzaldeko bost erdietan Jesusen bihotzean Bilbon imperialismo eta sionismoaren aurka erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean, ba, beste manifestazio deialdi bat dekogu. Kasu honetan, palestinar herriaren genozidioaren hasiera den, ba, hirugarren urtea bete ditzeko dagoen honetan, elkartasun osoa adierazteko Palestinako herriari. Eta azkartxo batean eta ba, bakarrik aipatzeko adiegoteko kuñan zehar urriaren bian barikua ba, Bilboko etxe bizitza sindikatuek ba, hainbat ekimen behingo dabez asanbladak, infopuntuak eta ba, etxe bizitzaren problematikari be amet tokian tokiko erantzuna emoteko. Baina horretxek, ba, ontxe jarraian deko zuen, ba, urriaren batetik eta zazpira arteko kuña honetan entzungo zuez zehatz mehatz.
1: Osteguna bat, 11:30 elkarretaratzea Sestaoko Janaskaleko laugarrenean. Etxegabetzeak ez dira eteten, erakunde publikoek ez dute betetzen lelopean. 5:00 Plentzian, Ibarre plazan eta Danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako egunaren dinamikaren baitan umentzako jolasak. 6:00 Bilbon, Bilbo Feminista Zaretzen asanblada La Bolsa eraikinan, Pelota kalean. 7:00 Karmelan, Sukarroria kolektiboaren aurkezpena. Eta 5:00 Gatazka energetikoak Euskal Herrian hitzaldia. Erromora jauzi eginez, 7:00 hitzaldia Ibar Nagusien etxean. Institutua arriskuan, subfluvialaren kalteak irakasle baten eskutik. 7:30 Bilboko sarean gunean eta auzoko sinema dinamikaren baitan, Zergatik Panpox filma. 7:30 baita ere, Bilboko Errekalde auzoko plazan, Errekalde kesetz gorrotoari lelopean elkarretaratzea. Pasaden zapatuan, House of Basquers kultur elkartea jasandako irain, jasarpen eta arrisko erasoak salatzeko. Ordu berean, 7:30, Arrigorriagako gaztetxean eta justizia handerrentzat herri plataformaren eskutik, kasuaren egoraren azalpena. Hemendik gogorazten dugu, hiru hilabete pasa direla Santurtziko udaltzaingoak handerri zuenetik, eta orain dino ez direla erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitu.
2: barikua bi. Arrastiko boster dietan, zutargik asamblada ireki egingo du, Errekaldeko plazan, Bilbon. Seietan, infopoint eta aholkularitza juridikoa egingo da, etxe bizitzarekin lotutako arazoak diusten pertsonei zuzenduta. Hau, Mariaren bihotza plazan izango da, Bilbon. Ordu berean, arrastiko seiretan, asamblada irekia egingo da bebait, zastikatuko urte horrena aurrera eramateko. Nola ez, zastikatu gaztetxean, Bilbon. Eta seiretan bebai, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistaren aurkezpena egingo da, antolatzeko eta borrokatzeko unea da Lelopean, Santiago Plazan, Bilbon. Geroxeago, zazpiretan, Ezkerraldea arriskuan, makroazpiegitura fosilak, zufluviala eta portua, izeneko hitzaldia egingo da Lakelo Gaztetxean, Santurtzin. Eta ordu berean, zazpiretan, espekulazioaren aurka etxe bizitza denontzat Lelopean, mobilizazioa egingo da, Arriaga plazan, Bilbon.
1: Zapatua iru. Goizeko amaiketatik aurrera, Betun autoedizioa soka Bilboko ikatenean, Eskola Zumarkaleko lehen zenbakian. Plentzian ostera, danontzat Gaztetxean, amabiak laurden gutxitan hasi eta egun guztian zehar, nahi dugulako eguna. Harrera egin ostean, amabietan bi ekimen dituzte aurreikusita. Orkresta zoragarria umentzako ipuin kontalari alde batetik, eta euskararen egoeraren inguruko mai ingurua bestetik. Ordubietan aldiz, Baskaria. Lauretan kantu kantari, bosterdietan euskotribiala eta umentzako jolasak, zazpiterdietan argazkia, eta sortzietan satekeen taldearen eskutik erromeria. Eguerdiko amabietan, ostera, deialdi garrantzitsua dago deituta Santurtzin. Justizian derrentza Lelopean manifestazio nazionala egingo da Kabiezes plazatik abiatuta. Mobilizaziora elkarrekin joateko hainbat itzorduren berri jaso dugu, baina adi zerren ziurrenik gehiago sortuko dira. Guri heldu zaizkigunak hauexek. Amaiketan itzorduak daude Galdakaon, Herriko Bentan, Errekalden, Errekaldeko plazan eta Algortan, Teietxen. Amaikak eta laurdenetan aldiz Indautxuko kedada dago Areiltzako metroan. Amaikat erdietan, ostera, kedada gehiago. Bilboko Aldezarreko Etxebarri eta Anaien plazan, San Inazioko Levante plazan eta Portugaleteko Carlos Azpigarrena metroatarian. Arratzaldeko bosterdietan ostera, Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta beste mobilizazio nazional bat dago deitua Bilbon. Imperialismo eta sionismoaren aurka, erresistentzia aurrera, Israel desegin Lelopean, Jesusen bihotzetik abiatuko da manifestazioa. Eta iluntzeko zazpietan, Santurtziko Lakelo Gaztetxean, Estoldak bi, kontzertua Glipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Greska talden eskutik. Barratik ateratako etekinak Palestinara bideratuko dira.
2: Eguaztena zazpi. Arrastiko seietan, Basauriko asamblada feminista egingo da Marienean, Kareaga Goikoa kaleko 54 zenbakian, Basaurin. Eta zazpiretan, Aske liburuaren aurkezpena egongo da Zirika herrigunean, Bilbon.
0: Bueno, entzuleok bauxe izan da urriaren batetik eta zazpira arteko lubaki agendaren kuña. Gogoratu, ba, zehozer galdu baduzue, lubaki agenda.net webgunean ikusi zeinkiela agenda osoa. Eta bestela be, Telegram kanal bat existituten dala ba, gogoratu. Eta berton, ba, besteak beste, agenda bera PDF-an be, jaso zeinkiela edo kuña hau barriro entzun. Beste barik, ondo ibili eta kaleetan ikusiko elkar, zaindu!

0: a las cerillas que se apagan pronto. A la señora con el pelo blanco cardado, que apenas pueden caminar y salen a la calle y caminan. A las personas que tiemblan. A las hormigas y el impulso que les lleva a construir su hormiguero, después de que algún niño lo haya destrozado. A la silla de rueda que se van pa'l ladito. A la gente que se pierde absolutamente a todo lo que le amarraba al suelo y sale volando. Respeto a quien te quiere, a quien te ha querido y a quien no ha sabido quererte. Porque los meteoritos emocionales y físicos nunca se rompen por casualidad. Aunque su trabajo es hacerte pensar a ti, que se caen sin querer.
1: Sin título, Luna Moriana.
2: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
3: Martitzenetan, Arrastiko, Sortziretan, El Akratador. Errepikapena eguenean gabeko lauretan eta barikoan eguerdiko amabitan. Radio Topoko irratsaio bat, Irola irratian.
4: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrataratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
5: Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
6: ¿Qué verdad?
5: Que eres un esclavo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
7: Egunon, iraiak 9, jaieguna. Gipuzkoan, Arantzazuko amaren egunak. Gaurko egunez, duela 510 urte, 1512 iraiaren 9, Tutera Gaztelako armadaren aitzinean errenditu zen. Nafarroako erresuma hegoaldeko defentsa gune garrantzitsuena zen herriberako hiriburua. eta konkistaren aurkako erresistentzia foku bilakatua zen. Gaztelako erregeak ordea, hiria suntzitzearekin mehatxu egin ostean eta murru barnean errenditzearen eta borrokatzearen aldekoen arteko tirabira giroan, Nafarroko errege erreginei erabakia ulertzeko eskatuz gutun bat bidali eta errenditzea erabaki zuten. Asteak zeramatzaten eusten, iparraldetik sekula helduetzen laguntzaren zain. Ikusi herriak nola banaka-banaka erortzen ziren, albako dukearen eskuetan.

0: Martitzenetan, arrastiko seiretan, Postapokalipsis Now. Errepikapena eguenetan gabeko ordubietan eta barikutan goizeko amarretan. El Saltoren podcast bat, Irola Irratian.
1: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrataratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Egunon, aste azkena, irailak 14. Gaurko egunez, duela 20 urte, 2002ko irailaren 14an, ertzaintzak ur tanketak erabili zituen ezker abertzaleak deituta, Gora Euskal Herria lelopean manifestatzen ari ziren 30.000 lagunen aurka. Autonomia kalea beterik zela manifestazio burua geratu zuen Zabalburu plazan ertzaintzak, hiru polizia ilara 21 furgoneta eta ura jaurtitzeko tanketarekin. Bi astelenago batasuna ilegalizatu zuen garzonek eta manifestazioa debekatu zuen. Pilotak jaurtitzen ari zen ertzaintza eta manifestariek eserialdia egin zuten, asko besoak altxata egoera baretzen saiatuz. Ertzainen tanketa ura botatzen hasi zen horien aurka, hasieran ur arrunta, gero ur urdina. 20tik gora zauritu eragin zituzten, zaurituen artean begian eta bularraldean pilotakadak jaso zituzten herritarrak. Ibarretxe buruzela Eusko Jaurlaritzak eman zuen irudia Euskal Herriko historia politikoan sartu da. Ikurrinari eusten zioten manifestariak ur tanketekin erasotuak.

0: Arrastion entzule maiteok bueltan gara seigarren denboraldi honetara, badera, ja, bost urte hasi ginenetik, iraian hasi nahi genuen, baina, bueno, azkenan atzeratu gara apurtzu bat, eta aurrian gatoz bueltan, egia da dena den, ustaier arte ibili ginela, bueno, edo berez, igual, inkluso, oraindik iraia dela, ez?
1: Bai, bai, oraindik iraia da.
0: Iraileko... Eta gizte egunea mizina izan ere, ez?
1: Iraileko azken egunera itxaren behar izan dugu, ez?
0: Hore, gara izan dugu, gara, orduan, nik ja uste nuen.
1: Bai, bai, bai.
0: Nietzeko iraia hain izan daia beteko gorra, uste nuen erginela llegatuko, baina...
1: Ja, pentsatzen...
0: Llegatu gara...
1: Izango dela beste urte batzuetan bezala, eh? Boa, azikera ja flojo.
0: Beti atxeratzen.
1: Atxeratzen.
0: Baina, aurreko... Karo, ustaien eukiko nuen azkenengo zaino, baina zuzeneko... Bueno, bikoitzatzen zuzenean egin genuen, eta gero hemen ere estudioan, bertan, grabatu genuen berriro ere.
1: Bai, bai, beraz gure entzuleak, ezin dira gehiagik kejatu.
0: Hori da, hori da. Abustu, amakari hartu ditu oporrak. Ez da, da gutxi, ez. Gure laneko oporrak, baina laburra, bat dira hemen irratzaioko oporrak.
1: Ez da makala.
0: Eta, bueno, ba, migrazioaren kontuarekin hasi nahi izan dugu denboraldi berri hau, izan ere bolo-bolo dabilen gai bat da, bereziki badakigu eskuin muturra, hor dabilela, ez, bere marko inposatu nahian gainera gai honen inguruan, eta lortzen ari direla hein handi batean, ba, bueno, hor dago, Zeutan gertatutakoa, ez da, nun, eundaka pertsona hil ziren, un pertsona baino gehiago hil ziren, eta badirudi hori, ba, bueno, ez dela albistea, eta albistea dela, ba,
1: invasiva, ba, bueno,
0: hori da, bai, o sea, eginda hor sekulako lan mediatikoa pertsona migranteak, ba, bueno, pertsona migrantei pertsona izaera kentzeko, ez? Eta, bueno, bai, invasore izateko, olako izaera bat gehitzeko.
1: No, kanpoti datorren gizaki hori, ez? Arraroa.
0: Eta ikusi duguna, bueno, gero hori materializatu dela, bain bat eta bain bat eskuin muturreko erasotan, eriotza, lehenengo gunean egon zinen eriotza, baina eriotzek jarretzen dute aurrera, ez? Eta, bueno, ikusten genuen, ba, beharra ere, bostu eta bolikotik migrazioaren gaia ikutzeko, eta, bueno, gaurkoan ikusi dugu moduan, gainera, migrazioak, ba, bueno, ingurumenarekin eta bereziki klimarekin loturiko zeozer dira, eta gero aztetuko dugu moduan, ba, etorkizunean, zeozer gero eta arruntagoa ba, izan beharko da tamales, izan ere, ba, munduko klima aldatzen denean,

0: eremu gero eta zabalagoak basamortu bihurtuko dira, eremu gero eta zabalagoek produktibitate jeitziko dute, lehortuak handituko dira, murriztuko dira eurite, bueno, euritak baino murriztuko da euriko purua, ez, zetasuna murriztuko da, euritak agian handituko dira.
1: Baita ere itsas mailak gora egingo du, hainbat zonaldetan.
0: Hori da, eta jende askok alde egin beharko du bere ingurunetik, agian batzuk herrialdean bertan genitu alko dira, baina beste lekuetan, eta beste askok beste herrialde batzutara jo beharko dut.
1: Ja da, gertatzen ari den fenomeno bat.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, ez dugu pentsatu behar badenik fenomeno berri bat, eta baita ere guk ez dugu murriztu nahi migrazioa, ba bueno, migratzen dutela klima aldaketagatik.
0: Hori da.
1: Fenomeno komplexu bat da, badaude arrazoi oso ezberdinak, eta klima aldaketa, bueno, bada, gero eta pisu gehiago eukiku duen faktoreetako bat, baino ez bakarra.
0: Hori da, ez du bere reduzionistak izan nahi, ez da, eta zan klimak azaltzen du guztia, ez, harritan, ba, hori gertzen da, gai berriaz, ez da, ez klimak azaltzen du guztia, azaltzen ditu gatazka guztia, azaltzen du historia, ia, bera bakarrik, ez klimak baldintzen du historia, bueno, guk badakigu, ez, hori historia, bueno, beste faktore batzuk ere egiten dutela, borrok egiten dutela, faktore politiko egiten dutela, eta migrazioekin ere, ba, faktore noski lotuta odela. Ezin dugu esan, bueno, lehorte bat egon denez, horregaitik horrek suporatu du gerra zibil bat egon dela, eta horre suporatu du jendea joan behizan dela. Bueno, lehorte egon dabe, lehorte kudatzeko era desberdinak ere, aurki itxak. Usta, baina hori, esan duzu moduan gorka, hau, lehenagotik ere gertatu da, ez da fenomeno berria migrazioarena, bueno, gizakia esitzen denetik ematen dena da, eta askotan, ba, bueno, klima aldaketarekin ere, lotuta egon da. Ez da, izan ere klima aldaketa bera ere, ez da fenomeno guztiz berria.
1: Ez da. Eta hor pentsatu behar dugu, ba, azken finean, gure arbasoak, bueno, hasikeran ez gara jungo, ez? Homo habilisera edo, baina esango dugu, bueno, gure arbasoak hasikera batean nomadak zirela, ez? Gero sedentarizazio prozesu bat ematen dela, baina ja, sedentarizazio prozesu horren ostean, jada, migrazioak gertatzen dira. Ba, izan lur batek emankortasuna galtzen duelako, edo agian momentu bateko lehorte bategatik, inkluso lehenengo nekazariak, bueno, bebai mugitu egiten ziren, ez? Praktikatuz, ba, zera, sua eta brozaren bitartezko nekazaritza, ez? Baina, bueno, hor pentsatu behar dugu, nolabait, aldaketa klimatikoek ere izan dutela, ba, bueno, nolabaiteko garrantzia, bebai, migrazio hoietan. Claro, eta hau, egia esan, bueno, izan da zeo zer azaldu izan dugula, ez? Beste saio batzuetan, ez? Ja, azten gara gure zeigarren denboraldia opizkat autorreferentzialtasunak egiten, ez? Ja gara horrelako podcast bat, ez? Nola, ja ez dugu zer berrik egiten, bakarrik refritoak.
0: Ja, inteligentzia artifizialak egiten dizkibu, esan dugu, bueno, hartu horreko ongeta mago saioak, eta egigoz ez, broma.
1: Ez.
0: Baina, bueno, hori, orduan klimaren historia lan duenuen saio batean, okeres banago zuzeneko saioa izan zen hori guzkizaraken egin genuena.
1: Ba, eta gero beste saio batzuetan bebai, pues, ba, klimak bakanera gina esan izun dugu, ez?
0: Izan ere askotan, hori negazionista klimatiko izan dut, haizu, hau klimatak eta ez da larri, izan ere beti aldatu izan da klimata, noski, beti aldatu izan da klima, lur planeta zitzen denetik, ba, hor faktore desberdinek eragite dutelako, ba, eguzkiak, sumendiek ere eragin dezakete, plaka kontinentala zelan dagoen egituratuta.
1: Eguzkien orbanak, ez, ba, hori eguzkia azken finean egon daiteke beroago edo hotzago, ez, eta horrek, pues, bueno, eragina dauk azken finean gu bai daukagun klima horretan. Bueno, bestelako fenomenoak zuk esan duzun bezala, pues, sumendiak izan daitezke, horiek bai, pues, zera, atmosferara jaurtitzen duten hautzagatik, ez, pues, azken finean bai, hotz, zera, hotzeko prozesu bat hasi aldute, edo dena delako beste prozesu
0: meteorito,
1: bat.
0: Meteorito, ez, baina, bueno, ni gizakia dagoenetik ez dugu olako meteorito batek eragindako klima aldaketarik jasan, baina, bueno,
1: zorionez.
0: Zatzuek jasan dute, ez da. Baina ere, bueno, gaur egun bizi dugun aldaketa klimatiko antropogeniko bat da, ba, bueno, gizakiaren praktiken gaitik eragindakoa, eta hor badaude hainbat hipotezi, hori egia da, oraindik ez dagoela guztiz demostratu, baina ez dutena aurretik ere, gizadea beste aldaketa klimatiko batek batzuk eragiteko gaitasuna eukial izan duela. Egia da, ez gaur egungo eskalara, baina, bueno, ba hor gauza batzuk gertatu direla, ez da, Gorka?
1: Hor kontuan hartu behar dugu, zukondo esan duzun bezala, gaur egun badaudela fase batean, zeinetan aldaketa klimatiko hori antropogenikoa da, hau da, gizakiok sortu dugu, baina antropogeniko horrek badauka ba, nabaritasun neko garrantzitsu bat dala azkarragoa dela. Ez? Konparatuz beste prozesu batzuekin azkarragoa da. Bai? Eta zuk esan duzun bezala, egia da, bueno, oraindik ikertzen daude, ez? Ez dakite oso ondo ia izan daiteken edo ez, baina antza, nekazaritzaren garapenarekin batera, gertatu izan zen, orokorren mundu mailan zegoen masa forestala, ez? Baso masa, gutxitu egin zela. Eta bebai, bueno, zonalde batzuk erosionatu egin ziren, ez, bueno, gertatu ziren nolabaiteko aldaketa, inguru giro aldaketa batzuk, ez, eta horren ondorioz, ba, pentsatu egiten da, bueno, lurra pixkat otzitu egin zela, bai, horiz dago guztiz frogatuta,
0: eta... Bai, bosa zaila baita, zehaztea justo, ez, ba, gizakiaren, nekazaitzagetik izan zen, ezkian faktorezko dobelako, eta badakigulako kliman atxera joaten garen einan informazioa lortzea, gero eta zailagoa dela, ez, horrez daukagun temperaturan neurketa konkreturik, bai, zik eta, bueno, ba, zuaitzak astatu behar dugu, da, atxera gobaldin bagoaz, ba, estratoen bidez, zailatzea klima berrera ikitzen, ba, bueno, lan zaila da, ez.
1: Hori da, bai esan dezakegula, azken finean, bai gertatu izan direla deforestazio prozesu oso potente batzuk, ez? Hori, bueno, ez da bez pentsatu behar klima aldaketa modu global batean, ez? Osea, izan daiteke, bueno, gauza bat, ba, kontzentratuagoa edo akotatutagoa basonalde zehatz batera, ez? Eta hor bai gertatu izan dela, bueno, historikoki, hainbat aldiz, ba, bueno, kultura batek edo zibilizazio batek edo nadalakoak, ba, bueno, baso masa oso garrantzitu bat, ba, bueno, desagertarazi egin duela, ez, horrek azken finean, bueno, hori bai lotuta, azkenean, libre gelditzen den masa hori, erabili izan dela normalean nekazaritzarako edo abeltzaintzarako, eta horrek zoruan, ba, higadura nahiko garrantzitu bat gertatu izan dela, ez, eta horren ondorioz, ba, bueno, gero, egon izan direnean, ba...
0: Euriteak edo.
1: Ba, euriteak, uoldeak edo anadalakoak, pues, bueno, izan dan zuntxik eta maia izan da oso altua, eta noski posorrik gozeteak, bueno, herrien leku aldaketak, eta bar, eta bar.
0: Bai, orduan, agen klima aldatu gabez, edo eskualde zehatz bateko klima aldatuz bakarrek, horrek ere, bueno, ondamendi ekologiko kera egin itzakela, eta horrek ere, ba, jende bat mugitzera behartu dezakela, ezta.
1: Hori da. Guk, bueno, hainbat adibide ekarri izan ditugu, ez? Adibidez, ba, bueno, agian gure entzulek ez dakite, baino aintzina, ez? Sahara, gaur egungo Saharako basamortua dena, basan zonalde bat, ez zala basamortu bat, baizik eta basala zonalde bat, bueno, sabana baten modukoa, ez? Sabana handi baten modukoa, atzerago jungo bagina, ba, hor basegoen bebai, hor barruan itxaso bat, ez? Baina, bueno, hori lehortuz junzan, eta hori sabana bat gelditu zan. Baina momentu batean hasi izan desertifikazio prozesu bat, eta horren ondorioz, ba, bertan bizi izan jendea, ez? Ba, behartua izan zen, bueno, hortik mugitzera, azken finean. Ezen utzik gelditu, ze badakigu basamortuetan eta bai jendea bizi dala, baino normala den bezala, ba, bueno,
0: ezin zuen lehengo populazioa mantendu, ez da, hor, prozesu luzea izan zen, gaur egun arekin konparatuz, baina, bueno, urte, eundaka urtetan zehar, hor, ba, bueno, eman zen aldaketat, ez da, jendea mugitzen joan behar izan zen, bertatik, ez da.
1: Hori da, behartua izan zen, lekuz aldatzera, azken finean, lur bat emankorra ez danean, ezin duenean sostengatu, ez, ba, hainbat jenderen bizitza, pues, bueno, pues, jende horrek egingo duena izango da, hortik mugitu. Eta, hor, oiek asko nora mugitu ziren, ba, Nilora, ez? Niloko ibarretara. Azken finean, badaude, bueno, ikerlari askok badaude hor, bueno, ikusten, ez? Harremantzen, pues hor Saharako petroglifoak eta Egipton topatu daitezken petroglifo zaharrenak haintzan dira daukatela, ez? Eta hor, bueno, loturak egon daitezke, ez? Bueno, edo badaude antza.
0: Beraz, bueno, ba, migrazio prozesu batek, ez? Ba, munduko zibilizazio ezagunenetako baten sorreran zer ikusia euki ezak, ez? Eta salto egiten badimago beste zibilizazio oso ezagun batera, ez? Horakien Kleopatra izan alda konexioa, zer Romara eman dezakegu salto, eta segurazki entzule gehienek, ba, bueno, txungo zuten Roman imperioaren erorketa, ez, eta hor, ba, bueno, kanpotik etorri zen populazioak nolaiteko rola eukizuela, ez hor, ba, bueno, populazio mugimendu handiak egon ziren, gehi kontestu bat non Romatar imperioare, ba, bueno, ja, desegite prozesu batean zegoen, eta hor zabaldu zen, ba, erdiaroaren bidea, ez, hor...
1: Hori da, bueno, hor zukondo esan duzun bezala, aldaketa klimatiko bat gertatu zen, bueno, hor lehenago zegoen aro klimatikoa, ze, bueno, kliman ere bebai, bueno, batzuetan aroekin funtzionatzen dute, ez, izan zen, ba, erromatar aldi epela, ez, ba, zala, ba, klima bat oso lehuna, oso aproposa bueno, nekazaritzarako eta bueno, emankortasun handikoa. Pentsatu behar dugu adibidez Eskozian, ba zeudela Mediterraneoan zeuden kultibo antzekoak, ez? Osea, ba zeukaten gaitasun hori, ez erromatarrek, momentu honetan. Baino, claro, aldi hori bukatzen da, ez? Pues hainbat faktore klimatikoengatik eta zer gertatzen da hor? Bueno, azten dira, bueno, emankortasun hori jaitsi egiten da. Orduan, ba, imperioaren barruan ez egonkortasunak gertatzen dira, gero bai beste arrazoi batzuengatik, ez arrazoi politikoak, arrazoi sozialak,
0: hain gerra zibila eta antzebiltzala,
1: bai, beste hainbat dinamika.
0: Egunero, ez?
1: Baino, karo, mundua hainitzen jaran ziren bakarrik erromatarrak. Hor gertatu izan zen, hainbat tribu, hainbat herri ezberdin mugitu behar izan zirela. Eta ez bakarrik Europan. Baizik eta lehorte oso fuerte baten ondorioz, bebai, Asian mugitu behar izan ziren hainbat tribu, hoietako bat.
0: Hor estepatik, ez?
1: Hori, hor estepatik. Bebai, saiatu ziren Txinara sartzen, txinatarrek, bueno, pues bota egin zituzten, eta esan zuten, pues bueno, bagoaz.
0: Beste alderantza, eh?
1: Beste alderantza. Eta hasi ziren desplazatzen, pues beste herri batzuk, ez? Eta fenomeno bat, pues tardatu egin zuela, pues kasi mende bat, ez? Pues unoak, ez? Heldu zirela Europara, baina karo, beraiek heldu orduko ja sortu zuten, edo bueno, hainbat historialarik esaten dute, ez? Sortu zutela olako mugimendu bat, ez? Konkatenazio bat, pues bueno, pues
0: jendea unoen gandik si joan aldentzen, ez? Eta
1: hori da. Ta be, pues be, urrengo herria topatzen dugu, ez? Pues izango litzatekena pixkat, pues ez dakit.
0: Ba, domino efektua edo.
1: Domino efektua, pues yo, ez dakit, zumaikoak, ez, pues yo que sé, beraien herria ondoratu egiten da, eta pues juten dira...
0: Zestoara, eta zestoatik orduan azpeitira.
1: Hori da, eta holan, ez. Holako prozesuren bat izango litzateke, ez. Karo, epe hau, deitu egiten dana, migrazio handien epea, ez, pues bueno, bukatzen dugu guztio, bukatzen da guztio dakigun bezala, pues bueno, germaniarrak eta beste hainbat tribu pasartzen direla erromatar imperiora, eta mendebaldeko erromar imperioa, pues erori egiten da. Eta ekialdekoa, pues bueno, jarraitzen ditu beste mila urte, baina, bueno, aldaketa, hainbat aldaketa pairatuz, ez. Baina ez da bakarra, eta ez dugu bez izan nahi eurozentrikoa, ez, gure saioan nik uste egin alden kritika potente bat da oso eurozentrikoa garela, ez, incluso igual euskaldun zentrikoa, ez, eta nahi dugu, pues bai, pues beste adibide batekarri, ez, Ameriketan gertatutakoa dala, pues Coloradoko goi ordokien lehortea, ez, hor amairugarren mendean gertatu
0: zen. Mende batzuk beranduago, ez.
1: Hori da, izugarrizko lehorte terrible bat, eta hor, pues zer gertatu zen, pues goi ordoki hori, pues ustu behar izan zela, ez, hainbat tribu atera zirela hortik, batzuk, pues, jeitsi ziren Mexikora, ez, beste batzuk, ba, bueno, hor gelditu ziren, baina hor zegoen nola baiteko zibilizazio hori edo kultura hori, ba, nolabait, iriak eukitzetik eta abar, ba, bueno, pues, errisketara pasatu behar izan ziren, pues, ezin zutelako, ezin zelako sostengatu, ez nolabait esatearen, ba, iri handi bat.
0: Ba, gainerare gertara klimatiko horre, ba, bueno, seguraski egida hor dato historiko askorik ere ez daukagula, ez, ba, ba, ba ez delako askorik kontserbatu, baina eragin gozituen ere segupertzen du, ba, hainbat gerra zibil, hainbat gatazka armatu ere, eta horrek ere, ba, bueno, egingo zuen iriak jaz izatea sostengagarriak, ez?
1: Hande
0: bat, Europan ere, ba, erromatan imperioaren erorketa bitartean eta ere, ba, bueno, ruralizazio prozesu bat ematen da, ez da, ba, bila sistemetan, eta bar. Eta, bueno, main ugarren mendean bertan ere, Europara bueltatuz, hor ere, bueno, gertatzen da aldaketa sakona gertatzen dira, ez? Hor erdiaroko optimo klimatiko hori ere amaitzen da, amairu, amalaugarren mendean, eta horrek, ba, bueno, ba, hainbat faktore, hainbat fenomeno eragiten dituz, ba, gozete handiagoak, eta haien ikerlari asko lotzen dute hori, bueno, izurrite beltzaren edapenarekin, ez? Ba, batean, amalaugarren mendean, hor, ba, klima aldaketa badago Europan, jendea ezin da lehen bezainondo elikatu, er, gainera, bueno, jendea itxekitun dugu horrek, baina gainera bereziki, ba, bueno, nekazariek aritzartu hau elikatu alzin, ez, bueno, euren lanaren, karo, fritu handi bat, eman ziten jauntxoi, eman ziten elizari, ez, eta, bueno, ba, apur horiek murrizten ziren enean, ez, ba, eurek zeuketena murrizten zen enean, ba, euren elikadura desente txartutu zen, eta horrek albietu zuen, ba, bueno, defentsa biologikoan murriztu zituen, eta izurrite beltzaren edapena errestu zuen desente. Gero aldi berean ere, bueno, horre Danimarkarrak eta bikingoak orokorran amaia irugarren mendean ibiritziren hor Ameriketara heltzen, Groenlandia kolonizatu zuten, baita Islandia ere, eta batean hor amalaugarren mendean klima ostu egiten da, hor, eta momentu batetik aurrera orduan Danimarkarrek ba, Groenlandia abandonatzen dute, ja hor nekazaritza estelako sostengagarria, eta orduan Amerika eta Europaren arteko konexio hori apurtzen da hainbat mendetarako.
1: Hori da, karo, pentsatu behar dugu, nolabait, optimo medieval horri esker, pues bueno, nolabait ematen dela loraldi bat, baina zuk ondo esan duzun bezala, biztanleria bat, okerrago elikatu egiten dena, da biztanleria bat, ahulagoa dena izurriteetara. Eta bueno, hori bada oso paradigmatikoa izurrite beltzarekin, baina bada gauza bat historikoki errepikatu egiten dena, ez? Nolabait, ba, krisi garaiak eta garai batzuk zeinetan, bueno, pues hori, ustatxarrak ematen diren lehorteak eta abar, bebai ematen dire izurriteak hoiekin batera. Dena den, ez dugu ez nahi hau izatea oso astuna, ez? Badago pues beste adibide batzuk, ez? Pues adibidez izotzaro txikia, ez? Junzana 17. mendetik 19. mendera, ez? Hor egon zala, bueno, bastante ostu zela klima mundu osoan zehar.
0: Ba, eta horrek esan dezakela, ba, bueno, Europako espazionismo koloniala handi batean, ez? Osa, ez hainbeste imperialista, baizik eta hainbeste kolono bidalizala Europatik, ez? Bapetan, bueno, Europan ezin zuten elikatu esago mundu guztiak, eta, bueno, ba, konkistatu ditugun herrialde batara bidaliko ditugu, gainera, bueno, eskulana behar dugula ere.
1: Hori da.
0: Eta, ales.
1: Eta, beste fenomeno modernuago bat izango litzatekena, eta hau bai oso ikertua dagoena, eta bueno, norbaitek interesa baldin badauka pues, begiratu aldauena sakontasun gehiagorekin, izango litzateke estatu batuetan gertatutako Dust Bowla, ez? Hor zer gertatu zan? Ba bueno,
0: Agian saio propio, hemen ez du fenomeno honek, ere nik inoiz proposatu dut, baina momentu...
1: Momentuz ez da izan. Ez, hor, bueno...
0: Hora hainbat faktore lotzen direlako, ez?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, egoera politiko ez dut gara horretan, nekazaritza eredua, ez? Sustatzen den nekazaritza eredu mega industriala...
1: Bai, lurra guzti zigatu egiten duena, ez? Orduan hor gertatzen dena da, berez fenomeno bat, bueno, ba, noiz benka gertatu egiten dena, azkenan klima bai ziklikoa da, ez? Pues batzuetan egoten dira momentu batzuk, ba, bueno, ezetasun gutxiagokoak, ez? Lehorteak, beste batzuetan egoten dira momentu batzuk edo zonaldearen arabera ba haizete handiak gertatzen direnak, ez? Eta kasu honetan, pues hor, estatu batuetako erdialdeko estatuetan, Oklahoma eta holakoetan gertatu egiten dena da, ba hain zuzen ere zuk aipatutako nekazaritza eredu turbo industrial hiperigatzaile horren ondorioz, eta gero aldaketa klimatiko edo faktore klimatikoengatik, ez, ba, hori, lehorte bat, bueno, lehorte oso potente bat, eta aizete oso handiak, claro, zabaldu egiten da, olako hautz, bueno, hautzekaitz izugarriak. Olako
0: tornado, moduko, eta.
1: Eta orduan hori bilakatzen da, pues, leku bat guztiz, ba, bizi ezina, ez pila bat jende mugitzen da, bueno, kalkulatu egiten da, 3,5 milioi biztanle mugitu izan zirela, ez? Osea, ustu zituztela estatu horiek, eta batez ere Kaliforniara joan ziren, garai horretan Kalifornia zegoela hain populatua, eta bueno, ba, bada fenomeno bat erakusten duena, nola, ba, bueno, alde batetik aldaketa klimatikoak eukial dituela, pues, faktore bat nahiko bueno, aipagarriak edo nabarmenak azaltzeko, bueno, migrazioak nola gertatzen diren eta abar, baino gero baita ere nola giza ekintzak, ez, ba, zen nolako ondorioak euki dituen, ba, inguru giroan, kliman, eta azken finean, ba, bere porrotean beran, ez, ba, behartua izatea, pues, bere lekutik mugitzera, pues, eraman dituelako, ba, praktika, ba, bueno, ez oso jasangarriak, esango dugu.
0: Ba, eta gero hori migrazioaren kudeak eta hori ere, ba, gizartearen antolakuntza markatzen du, ez, adiez, justo hor, Dust Bowlaren ondorioz, aldein beren zutenak eta Kalifornia joan zirenek, ba, sekulako lan esplotazioa bizi behar izan zuten, gainera justo depresio handi garaia zen, eta hori nahiko ondo izlatzen du, John Steinbeckek eta hori.
1: La subas de la ira.
0: Hori da, hori adibidez agertzen da, Of Mouse and Mice, edo, pues, Of Men and Mice, edo, ez dakit hori, de Ratones y Hombres, liburuan ere,
1: ah, bueno,
0: agertzen da, hor bai izan zelako nahiko traumatiko, ez batean zure rancho propioa zeneukan hor Oklahoma, eta ezer gabe gelditu, eta hor California da joan horko baserri batera lan egitera
1: ia eserren truk,
0: ez ba, karo, eta borrokatu da zela ondokoarekin, ze karo, ondokoak ere lan egin nahi du bertan, igual merkeago lan egingo du, eta hori, ez da horrek aramatza gaur egun ja, gaur egungo egoerara egin dezakegu
1: jauzia.
0: Salto, ez da, ja nahiko aitzen dugu iraganaz, baina bueno, baina maten dizkula kokatzeko zenbait klabez.
1: Dastbolaren fenomenoa, bai izan daitekela, ba, gaur egunekin, bueno, gaurko egungo egoerarekin, ba, nahiko ondo harremandu dezakegun fenomeno bat, zuk esan duzun bezala, karo, ba, batean, pila bat jende langabetu, eta pila bat jende borrokatzen, pues, bueno, dauden lanpostu gutxiengatik, eta behartuak, pues, esplotaziora, lanbaldintza miserableetara, eta bada, zer gu gaur egun gure gizartean bebai ikusi dezakeguna, ez? Azken finean kasu askotan, ba, inork nahi ez dituen lanpostu guzti horiek, ba, bueno, pues, migranteek betetzen dituzte, edo gure gizarteko ba, klase sozial bajuenean dauden horiek, ez? Baina ez bakarrik hori, baizik eta hasikeran aipatu dugun bezala, karo, ikusiko dugu nola badauden herrialde batzuk zuzenean badaudela, bueno, desagertzeko arriskuan.
0: Claro, ze, orain arte aipatu ditugun kasuetan, ez, orain arteko klima aldaketetan, ba hori oso nabaria zen, ba, lehorte kopuru handitzea, euri kopuru aldatzea, baina gaur egungo klima aldaketa hain da handia, hain da harina, non itsasoan bertan ere eragin sakona izaten ari den, eta, bueno, poloetako izotzaren urtzea badabilera egiten itsasoren maila apurka-apurka gora joatea, eta horrek, ba, bueno, guretzako zer suportatu dezake, ba, ondartza apur bat txikiagoak izatea, baina beste herrialde batzutan, bereziki uarteak diren herrialdetan, edo uartetan bertan, honek, ba, uren existentzia bera ere, arriskuan jartzen du, eta, ba, Pasifikoko uarte batzuek dagoeneko, ba, daukate, desagertzeko data, ia ere, finkatuta ez da, eta horren aurrean, ba, badabiltza, zer egin pentsatuz, ez da.
1: Hori da, hau oin dela urte batzuk, bueno, entzuna izan zen kopean okeres baldin banago.
0: Ba, zan duke kopean edo ez dakita nazio batuen erakundeko asanbladan.
1: Bai, palauko presidenteak, ez esan zuela, ba, bueno, oso ondo zegoela eztabaidatzea pues, aldaketa klimatikoak sortu altzituen ondorioen gatik, nola konpondu, ez dakiz ertal, baino, berak behar zituela konponbideak eta emaitzak, ja.
0: Bai, bere herrialdearen txat, ze, bueno, ja, ondoratuko zen.
1: Hori da, ze, ja, hitz egiten, berak esaten zuen, ez? Hitz egiten gauden bitartean, nire herrialdea txikituz doa, ez? Badoa la, txikituz literalki, ez? Badoa la, ba, azalera galtzen. Eta, ba, bueno, agian, oso ondo egongo da, pues, topatzea irten bide bat, edo, bueno, tresna batzuk, aldaketa klimatikoari aurre egiteko 20 urte barru, baina eske 20 urte barru, Palau ez desistituko.
0: Hori, eta ez da uarte bakarra, orokorran, ba, bueno, Pasifikoan da hori kasu argiena, ba, bertako uarten izaera orografikoaren
1: bai, nahiko
0: gaitik.
1: Lauak dira, ez dakate olako, bueno, karo.
0: Adibidez, Teide, ba, bakigu, ba, ez dela.
1: Ez dela esartuko. Edo, bueno, guk ez dakagu hainbesteko keskarik, pues, azken finean, bizigalelako zonalde batean, ba, bueno, itxas maiak...
0: Ba, hemen itxas labar izugarre ditu, ba, ez, bakigu, hortin gora ez dela pasatuko.
1: Hori, erlatiboki gora juten da.
0: Ba, bueno, guartek aipatu ditugu, baina Bangladesh moduko herrialdeak ere, txartu pasa dezakete.
1: Hori da, bueno, Bangladesh...
0: Herbere ere bai.
1: Da, ikusten ari da, bueno, gukitz egiten dugun bitartean, eh? Osa, gaur egun badirudi, hau dela etorkizuneko kontu bat, baina bada, zeo zer, jada gertatzen ari dena Bangladesh. Bada herrialde bat nahiko laua dena, ez bakarrik hori, baizik eta daukan, bueno, nekazaritza eredu bai... zer esan, ez? Bebai, ba, turbokapitalista, turbo kontaminatzaile, turbo igatzaile, ba, bebai, lur guztia suntzitzen ari da, ez? Bebai, baditu industria batzuk, testillak eta abar, dena kutsatzen dutela, eta Bangladesh bada hainbat ibai handiren bueno, ba, bukaera, bai? Orduan, ba, kasu askotan, ikusten ari
0: bai,
1: da...
0: Bai, delta erraldoi moduko bada.
1: Hori da, ikusten ari da, pues, delta hori handitzen ari dela. Delta horrek nola bait, ba, bueno, badaua gutxinaka dauden lurrak irensten, eta bueno, beraien ausokideak diren indioak ja neurriak hartu dituzte eta eraiki dute, bueno, badaude eraikitzen izugarrizko arresi bat, ez? Bangladesarrak.
0: Bai, pues, Trumpen eredua jarraituz, ez?
1: Hori da, tam, ez da zein kopiatu.
0: Ah, ondoratzen ari zaetela, balasa, guk hemen sekulako arresia montatuko dizugu, eta, bueno, bertan eliko zaetela, zai,
1: eh? Hori da, ez da, guarazorik, ez? Hor, bebai,
0: Eta hori potu dugu, Bangladesh munduko herrialde dentsoenetako bat dela. Orduan, ba, bueno, ez da, bakarrik, oza, gainera kopuruetan, ba, jendetxa dago hori arriskuan, ez?
1: Bai, bai, ez ditugu biztanleri gutxi. Eta azken finean, hor, gertatzen ari dena da, bueno, indiarrek bebai badaukatela beraien, bueno, beraien kalditoa du, beraien mejunje herrialdearen bertan, badituzte hainbat mugimendu separatista, ez, eta mugimendu separatista hoiek dituzten, ba, bueno, txibo espiatorio gogokoenetako bat badira, Bangladestarran, Bangladestar inmigranteak. Bai, Indian dauden inmigrantea, pues adidez, Asameko eskualdean edo, ba, Bangladestarrak jipoitzen dituzte, tratatzen dituzte, pues bueno, saborra bezala, es. Eta pues hor esaten da, adidez, arresia, es, arresi horren eraikuntza izan daitekeela indiar gobernuak daukan Manola baiteko tresna bat edo propaganda ekintza bat, es, pues mugimendu hauek, ba pizkat baretzeko, en plan, bueno, lasai, es, Bangladestar hauek ito egingo dira, es, itsasoan, zuek eskeskatu, es diegu utziko pasatzen eta bareta, bar, es.
0: Ba, hor, bueno, ere sin du gastu, ba, Indian gobernuan dagoen alderdia, ba, ultraeskuina andarra dela, hor nazionalista hindu oso arrasistak direla, bereziki islam, bueno, musulmanen kontrako, bueno, uste dut modi bera gazetan egon zera musulmanen jipoitzeko taldenen batean, edo
1: bai,
0: lako
1: claro,
0: grupuskulo fasistaren batean, da azkenan, ba, bueno, Banglades dela, hor ba, britaniko gintzuten banaketa horretan, ez, bueno, hinduak hemen erdian, eta bi aldeetan musulmanak kokatuko ditugu, gero, bueno, Bangladesek lortu zen hor Pakistanetik independentzia, ez? Baina azken fina, ba, bueno, Banglades da lehen erresuma batuaren protektoratorretako parte musulmanetako bat, eta azkenan Indiako gobernu nazionalistak ez du gortzen alderdiren izena, ba, bueno, modiren alderdiak bere, bueno, bere botoa lortzeko eran nagusitako bat da musulmanen kontrako ekimenak egitea, eta gainera ja musulmanoek kanpotarra baldin badira, ez? Pues are gehiago.
1: Bai, eta ez dugu aztu behar be, bueno, alderdi horren epe luzeko proiektuetako bat izango litzatekela Hindustan handi hori, bueno, eratzea, ez? Badago era nola baiteko komponente irredentista bat alderdi horretan, eta ba, momenturen batean ezin da deskartatu, ez? Pues, bueno, hauek itotzen diren bitartean, pues, indiarrek sartzea hor, eta bueno, pues...
0: Bai, sarraskia arintzea, ez, eta bueno, hau jailko direnez, ba,
1: total,
0: oazen gurek akatzera, eta...
1: Hori da, eta berdina, ba, gaur egungo mian marrarekin, eta, bueno, pakistanarrak bomba nuklearrak dituzten, pues, agian daude salbuago.
0: Ba, bestiago, ez. Azkean ikusten dugun hor da, bueno, zenan faktore klimatiko bat dagoen bertan eragiten, ez, baina, atxetik ere, ba, faktore politiko potenteak, ez, eskuin muturraren muturra, eta baita ere... Europar kolonialismoaren astarrak ere maitzak.
1: Bueno, horbe bai, aipatu behar da, azken finean, kudeatzeko modua bebai, bueno, kudeatzeko moduak ere garrantzia daukala, ez? Bueno, ez diogu eskatuko Bangladesh gobernu, bueno, Bangladesi ba, eukitzeko, bezakite, ekonomia sozialista bat, ez dago horretan, baina, bueno, ikusi dezakegu, bueno, zuzeneko modu batean, nola lurraren gaineko esplotazio kapitalista hori gainera, pues modu neokolonial batean, ze Bangladestarrek bez ez dute ateratzen hori izugarrizko etekina, baizik eta hori azkenean etekina ateratzen dituzte, ba, enpresa internazionalek, ba, Zara edo Inditex bezalako enpresek, ez, hor dituztela industria tekstilak eta pues badagoela hor jendea.
0: Ba, nik azaritzen partan dira teresportaziora prestatuta.
1: Hori da, orduan horren ondoriak bebai badira, pues bueno, herrialdea bera, pues zurtzitzen ari direla.
0: Ba, bueno, apur bat urbilduz gurera, izan ere asko itxegin dugu, bueno, Indian, eskuin mutura dago la gobernoa, ba, bueno, Europan ere egoera hori ja ematen ari da, eskuin muturaen indartze etengabe bat ikusten ari gara, eta ja, bueno, hainbat gobernutan badago, ez, bueno, nintzertan, Italian esango nuke, bueno,
1: Belgikan
0: ere bai,
1: Belgikan ere,
0: Finlandian gobernu barruan dago, Suedian gobernua besten egia orain, hauteskundak egon direla justo ikusiko dugu. Zeratzen da, bueno, indarra hartzen dago leku oro, eta indarran ez dagoen herrialde horietan ere, migrazio politika, egin handi batean, bat dintzatuta dago, eskuin muturaren diskurtsoa gaitik, eta gares, Europar Batasunaren frontesen politika guztia, baina handi batean, eskuin muturaren klabetan
1: horren, horren adibide nabaria bada Alemaniaren kasuan, ez? Alemaniaren kasuan, ba, bueno, ikusten ari da nola AFD geukitzen ari duen izugarrizko gorakada bat, eta zein izan da alderdi kontserbadorearen erantzuna, pues bueno, fasiste...
0: Euren politikak egitera, ez?
1: Hori da, fasistek irabaz ez dezaten, izan gaitezen gu fasista, ez? Hartu de ditzen...
0: Bai, Hindenburgi oso ondo funtzionatu zion, ez da, horrek, ez? Gota margarren amarkadan.
1: Arditzagun gu, ba, ez? Beraiek proposatzen dituzten neurriak, eta orduan, bo, bueno, jazta, ez?
0: Agian maten duko gara, beste urtetxo nema gehiago hemen, ez?
1: Horri.
0: Poltronan. Bueno, eta orduan, Europana, ba, nundik ari da bereziki jendea tortzen, ba, hor, gure goaldean dagoen kontinentean gertatzen ari dena ulertzeak, bereziko garantzia dauka. Eta hori behar dugu Afrikara, eta ulertu behar dugu Afrika dela munduan kolpatuena, edo kolpatuenetarikoa izango den kontinentea, azken hori ulertu behar dugu gehien bat klima aldaketak eragin handirak izango dituela tropikoetan, Ekuadoretik, bueno, Ekuador eta bi tropikoen artean, eta beno, eta hor beste, bueno, Bangladez ja aipatu dugu, baina hor franja oso sakon badago Afrikan bertan, eta segretatuko tropikoetan, ba, lehorteak desente handituko direla, orduan, orain arte, oianak ziren eremu batzuk sabana bihurtuko dira, hor badago espekulazioa bai Amazoniarekin segretatuko den, hor klima aldaketaz gain, ere, badago mai gainean, ba, hor, eramaten den politika, ez, ba, bueno, maderelei eta jende horri uste madiozu, ba, Amazonia deforestatzen jarraitza, ba, noski, sabana bihurtuko da, bestela ere, hor, bueno, ikusiko da klima aldaketarekin segretatuko den, baina horrean, ba, tropikoetan oianak diren eremu batzuk sabana bihurtuko direla, eta gaur egun sabana diren eremu asko, basamortu, bihurtzen ari dela, eta hor badago, ba, bueno, Sahararen etengabeko handitze hori, Sahel ere muori erdi, bueno, erdi sabana, erdi transizio ere muori,
1: ez? Ez dala Sahara, ez da basa mortua, baino ez da ere ez da eltzen izatera, bueno, sabana oso bat,
0: sabana klasiko bat, edo?
1: Sabana klasiko bat, baizik eta dala transizio ere mu bat, eta ere muori, ba, bueno, badala zonalde oso oso zabal bat esartzen dagoena, pues bueno, Senegaleko parteak, Mauritania, Burkina Faso,
0: Mali,
1: Niger, Sudan, zonalde guzti hori, bueno, azken finean gertatzen ari dena bada, bueno, desertifikazio prozesu oso potente bat pairatzen ari dela. Ikusi dugu orain urte hauetan, ba, saiatu egin direla hainbat neurri hartzen, horri aurre egiteko, ba, izan zen oso famatua arresi berde handi hori, zala, ba, nolabait saiatzea landatzen hor pila bat zuaitz Saharako, ba,
0: mugan, edo
1: desertifikazio hori edo basamortuari, ba, bueno, ba, nolabait freno bat jartzeko, galga bat jartzeko, baina bueno, badirudi ez dela, bueno, oso arrakastatua izaten ari.
0: Ba, eskian oso zaila da, hor ulertu behar du bat batik klima aldaketa oso harin gertatzen ari dela, nire petxe genuen zenan Sahara igaro zen bere garaian sabana bat izatetik, basamortu bat izatera, ba, prozesu hori ehundaka urteetan eman zen, eta berrizoan ikusten gara markaetan sekulako aldaketak. Bat koma bauz graduko langa gainditu da dagoeneko Saharan, oza, Sahel inguruan, Sahel ingurua berotzen ari da lur planeta, bat arrestez berotzen ari dena, baino harinago, eta lur planeta berez oso harin berotzen ari da, orduan ja berez faktore klimatiko jai aurregitea oso zaila da, eta gainera gaitu behar dioguna da, ba, hor inguruan dauden herrialdetako gobernuek gaitasun nahiko mugatua daukatela, eta kasu askotan ere, ba, bueno, historikoki borondate nahiko mugatua izan dutela, ez? Izan ere hor, ere, ulertu behar duguna da, ere mu hori ere mu kolonizatua izan dela, gehiena, ba, bueno, emeretzigarren mende amaieran sartu ziren honen handi batean frantsesak, eta berrogetan, irurogegarren amarkan independentzia lortu bazuten ere, independentzia ofizial hori oso mugatua izan dela. Hor Maliren kasua gian da esanguren txotatako bat, hor 60. hamarkadan, 60. urtean, ja behin independentzia lortuta Modibo Keita presidentea lortu zuen hor boterea, sozialismo afrikarrean inspiratuta, hasi zen hainbat erreforma egiten, ba, bueno, lurraren banaketa, bueno, nolabait kolonialismoak garatutako klase gizarte horri buelta ematen saiatu zen, eta, bueno, Frantziatik ere altzuen einean askatzen saiatu zen, eta horren aurrean, bueno, estatu kolpe bat egon zen 1978an, eta ordutik orain dela gutxira arte, ba Mali funtzionatu izan du frantziar kolonia baten moduan. Eta Mali gertatzen den hori, ba bueno, beste herrialdetan ere,
1: berdina, antzeko Nigerren, Mauritanian, Costa de Marfilen, bueno, Costa de Marfilen oraindik hor daude frantsesak.
0: Hori da, orduan hor ulertu bat duguna da. Ordura arte, ja, ba, ber, Sahel beti izan da leku bat, ba, bizitzeko nahiko zaila, ezen olako, ba, ezen Mediterraneoko, ezen Mesopotamia, ez esatearen, hor, ba, bueno, Ibaien artean, edo ezen Niloko arroa, ez? Ba, bueno, orduan hor gehiago bat, abeltzainak ibiltzen ziren, baina bai garatu zutela urtetan zehar, nola baiteko, bueno, funtzionatzeko sistema batzuk, ba, lehortei aurre egiteko... Eta, bueno, euren abeltzantza eredu propioa, ba, euren bizira operenako. Segeratzen da, sistema koloniale sartzen denean, orokorrean, ba, herritarren behar izanak, bueno, zagunon bigarren planora igarotzen direla, baina zagunuke azkenengo planora igarotzen dena. eta, lehen esten dena da, ba, bueno, bertan inbertitu duten, gehien bat, atxerritarren interesak, ba, bueno, inbertzio horrek, alik eta, etekin gehien ematea. Eta orduan hor, normalean, ba, zer da, etekin handienak lortzeko bidea, ba, esportazioan zentraturiko nekazaritza eredu bat garatzea. Ez nahi pasi zenon moduan, gainera, pues, erabat industriela, eta nuen esaten duzun, bueno, gaur egun, harina ez kafea produzitzen herri alde honetan, baina hemendik bost urtera, bat hemen lehorte bat bat imago, ba, bueno, bosta zola dize, ondoko herri aldean ere kafe produzioa dago, eta orduan hemen golurra igatzen ari dela, sobre explotación en mides. Bueno, vos estás ahí, es que ni en ese mismo ni por mi sinais estatuatuetan edo Frantzian edo Euskalonunes, igual es que nais esta persona, bat, igual es fondo holako inbertsio fondo gigante bat, ba ni buru bakarra da ira hasia masibizatze. Orduan, herrialde hori pikutara doala. Bueno. Igual dirbe, así como Torri esker, se agian apostu in honor analde. Orduan, honek egiten duena gehitu ya arazo climático en factorerías. Orduan hor ikusten dugu bereziki Sahel da horren kasu argiena, baina Afrikan beste leku batzuetan ere ikusten dugu zelan lehorteak areagotzen ari diren. Somalian 2010-2013 inguruan sekulako lehortea izan zen, hor gainera atzetik, ba, bueno, hainbat gatazka militar egon zine eta bar, baina lehorte horrek eragin zuen desplazamendu, biztanleen desplazamendu are handiago bat, eta gara horretan hasi zen migrazio klimatiko inguruan eta bar hitz egiten. Badela, orain sartua gara, segia zaio guztia egituratu gula horren inguruan, baina, ba, bueno, ikerlari atxun nahiko kritika egiten diotela honi, ze askotan, ez dute, bueno, eske, karo, honek askotan bali du beste gozatxuk izkutatzeko. Nola baitez. Baina, egia honek, kokatzen digun markoa oso harria dela. Ikusten dugu zelan Afrikari den berotzen, lur planeta bat esetez, baina gehiago, gainera lehortze horrek, hor, zuzenean, suporatzen duena da, desertifikazio prozesu bat eta nekazaritza eta abeltzantzarako zailtasun gero eta handiagoak, eta horrek zera egiten ditu, ba, desplazamendu gero eta gehiago. Desplazamendu horiek gehien bat barne mailan ematen dira, herrialde beraren barruan edo ondoko herrialdetara joaten, baina momenturen batean hori ere zingo da sostengatu, azkenan, bueno, herrialde guztiei, Afrikako herrialde guztiei eragiten dielako klimaldaketa honek, eta, ba, bueno, azkenean Afrikaren, Afrikako orokorrean elikagaiak produzitzeko daukan gaitasuna ikusten dagoelako murrizten ari dela. Eta, bueno, Afrikan jende asko bizi da, eta, ba, bueno, ba, jende horrek bizitzen jarraitu nahi du. Orduan, panorama honek argi guztien diguna da, ba, jende gero eta gehiago mugitu beharko dela Afrikatik, ez?
1: Hori da. Hor adibide oso on bat ikusten dugu Sudanen kasuan, ez? Sudanen kasuan, bueno, Sudan Sahelean dago. Bueno, pairatzen ari da desertifikazio prozesu bat, eta ez bakarrik hori, baizik eta bai, gerra zibil bat pairatzen ari dela, gerra zibil oso violentoa. Bueno, aipatzen ari da daramagun 21. mendeko honetako bueno, ba, katastrofe humanitario handienetako bat izan daitekeela. Eta hor, ba, jende guzti hori, bai, ba, bueno, ba, bueno, hasi da mugitzen, osea, hasi dira, bueno, migrazio prozesu batzuk martxan, eta hor ikusten dugu, bueno, hor gatazkan dagoen banduetako bat direla, bueno, ez dakit ondo auskatuko dudan, baina Jamjaiz etniakoak, ez direla berez etnia bat, bizi direla Sudanen, Txaden eta Libian, ba bueno, hor asko, pues, Txadetik mugitzen ari direla Sudanera, ez aprobetsatuz gerra zibila, bueno, beraien bueno, beraien etniako hainbat kide badirlako ba, bandoetako baten goikarguak, ez? Eta horren ondorioz, ba, bueno, pues, izan dezakegu, hasi direla, ba, desplazamendu prozesu bat Sudanen, ez? Ba, nola bait, pues, lehen aipatzen genuen bezala, ba, bueno, jo, pues, aldaketa klimatikoa dago, nire lurrak ez dira inemankorrak, hauek dira, hauek dabiltza ja gerra zibil batean, jo, pues, sartuko naiz ni, lagunduko ditut hauek, eta gainera geldituko naz hauen lurrekin, bebai pairatzen ari dela desertifikazioa, baina oraindik ez daude ingaizki nireak bezala, ez?
0: Hori da, askotan, ba, bueno, egoera material horrek asko erazten du, ez? Zuk zailtasuna baldin baituzu, zaudenekuan bizitzeko, elikagaia lortzeko zailtasuna baldin baituzu, asko zerrezagoa da, gerra zibil baten parte izatea, ez ikustuz, ba, bueno, azkenan lan aukera bat moduan, ba, Afrikakoen baldekutan, ja, ba, mertzenario izateak edo, ba, hori ekartzen du, eta historian beste momentu batzutan, beste hainbat lekutan zen bezala, ez? Azkenan, ba, bueno, Erromatar imperioak momentu batean bizigodoak erabilizituen, hor soldadu moduz, ez, bueno, bai, etorri bizigodoak eta lagundu gaitasue, unoak menperatzen, ez?
1: Bai, bueno, azkenean aukerak baldin badira goze ziltzea, edo, bueno, espata bat hartzea bere garaian, edo gaur egun posfusil bat hartzea, eta jutea hor tiroak botatzera, ba, jende arrasko kartuko duen aukera izango da tiroak botatzea.
0: Eta, bueno, gurera etorriz, jende asko egiten duen autua da, bueno, jong naiz Europara, ez, hor ikusten duen abanire mugikorretik, Europan aberastasuna egi dagoela, ez, gaina, bueno, asko que igual lea familia aquí diren bat edo Europan daukate, eta asko egiten duten autua da, ba, saiatzearena Europara llegatzen, ez, dela, ba, bueno, bide oso latza dena, ez, hor, ba, bueno, ira, besteak beste Saharako basamortua igaro behar dute, hainbat herrialde desberdin igaro behar dituzte, gutxe ailegatzen dira, baina batzuk baina ailegatzen dira Marokora arte, eta hortik basaiatzen dira, edo Kanariak hartetara joaten, edo Italiara joaten, bueno, hor Marokotik baino agian beste Libiatik
1: edo gehiago. Edo Tunisiatik, ez.
0: Hori da, ba, bueno, saiatzen dira hor Mediterraneoa igarotzen, edo beste batzu saiatzen dira Ceuta edo Meliatik igarotzen, ba, bueno, Espainiara ailegatzeko eta gero hortik Europara, ez da. Eta, bueno, kontestu honetan, ondo dago, kontestu honetan, enmarkatzea apur bat, zergaitik mugitu behar den jende hau, ez? Gero eta, bueno, gero eta edatuago dauden eskuin muturreko teorien arabera, bueno, hemen jende hau gutxi gora bera dira, bueno, militaren kubiertoak edo Sorosen
1: Sorosen ejército privatu bat, ez? Manolabait Europar balioak desagertarazteko eta ordezkatzeko, ez? Kalenji plana, ez? Konspirazioen saioan, ez? Ez genuen aipatu kalergi edo kalenji plana. Zala, ordezkatzea, ez? Europarrak ba, Afrikarren gatik, edo bueno, beste...
0: Nah, juduen plan bat, edo, ez?
1: Nah, beste jende bat.
0: Eta gukor, zantzai bioguna da, zeintzuk dira Europar balioak azteko, ez? Hemen, ukuste behar duguna da, Afrikak izuri globalen euneko irua egin duela, historikoki. Eta dies, Ameriketako estatu batuak euneko geta bosta, eta Europaren datu ezaukat hemen, baina, ba, bueno, euneko geta bosta horren.
1: Gutxi ez da izango.
0: Bueltan egongo da, ez da. Odan, pentsatu behar duguna da, ia Europatik, ez, azteko ia Europaren defendatu nahi dugun kontzeptu bat, ez. Eta ze planteamendu daukagun hemendik, ze mundu nahi dugun, eta horretarako, zer egiteko presgauden edo zer egin beharko genuken, ez? Ikusten duguna da argita garbi, ba, bi bando ari direla hemen agertzen, ez? Jende bat, ba, eskuin muturrak ideatutakoak edo, planteatzen dutena, bueno, egia da munduan kolapso ekologiko baterantza goazela, egia da inandi batean hori, bueno, bultzatuta dagoela ba, bueno, zentro kapitalistaren pisimodo gaitik, eta, bueno, kapitalismoen logika bera gaitik, ez? Baina, bueno, guk jarraitu nahi dugu eredu honekin,
1: bai.
0: Eta, bueno, egin behar duguna da, alde batetik imperialismoa areagotu, indar handiagoarekin menperatu herrialde hauek, eta hor ikusten ari gara Europak berarmatzeko hartzen ari den
1: autua
0: tendentzia, eta hor berarmatze hori, ba bueno, bi aukera daude, edo Rusiarekin gerra bat hastea, horrek superatuko luke, ba bueno, potentzia nuklear baten aurka egitea.
1: Ez dirudi planik onena, egia.
0: Bai, edo beste aukera zer da? Pues Afrika birkongizatzen saiatzea. Hor ulertu behar dugu, ba, bueno, Frantziak hainbat posizio galdu dituela Sahel inguruan bereziki. Hor egon diren altxamendu desberdinen bidez, eta orduan, ba, bueno, janalista batzuk plantetzen ari dena, bueno, agian Europa, egin behar duena da, hor, ba, bueno, China badauka bere influentzia eremua, estatu batu dokek ere bai, ez, ikusten dugu, ba, Latinoamerika tamales, inoiz baino patio trasero fidelagoa dela ematen duena, ez, ikusiko goren Brasilen sakratzen den, baina banan-banan ari dira gobernu guztiak estatu batuen menpe
1: gelditzen.
0: Gelditzen, orduan, bueno, estatu batuak Amerika dauka, hor, Don Trump, doktrina, ozenan, beri izendatu zuen Trumpek, ez
1: bai,
0: dut, Don Rowe,
1: doktrina.
0: China, ba, bueno, badauka hor Asian bere nolaiteko hegemonia, ez? Eta ban, Europa egin behar duena, Afrika berreskuratu. Baina, orduan, hori plantatzen duten aldi berean, bueno, bere armatu bergara, ez dute, zuzen ez dut, bueno, Afrikan gure influentzia indartu behar dugu, ez? Baina aldi berean, Afrikarrak ezin diegu utxinai ona etortzen. Ez nolaiteko badirudi proiektzio moduko bat dela, ezkenean hori Europan garatzen ari den militarismo honen eta goze imperialista hau proiektatzen da, bueno, Afrikatik datorren jendeari, ez? Ah, eurekin baituna gaituzte. Entonces, bueno, tendentzia badirudi kontrakoa dela, ezkenengo hamarkadetan gertatu dena kontrakoa dela, eta badirudi tendentziare horretara doa. Hau dakogu, bueno, Libiaren adibide garbiena, izan zela suntxitua
1: goitik bera,
0: bai, herrialde bereziki
1: bat erlatiboki aberatza, erlatiboki garatua, ez? Estandar, mendebaldeko estandar horretan, ez? Eta, bueno, ba, kentzeko gobernu bat, ba, bueno, gerra zibilizugarri bat, bueno, herrialdea goitik bera suntxituta, eta gaur egun ere, ba, oraindik ez dago bateratuta, ba, oraindik fakzio ezberdinak lurraldea kontrolatuz, bueno, eta egoera horrek gainera, gero, erreztu egiten du migratzaileak, ba, bueno, itxasoratzea, ez? Ze, ba, eukiko basun Libiak, ba, gobernu bat erdi funtzionan agutxienez, ba, bueno, Marrokoren kasuan bezala, pues ez dakitor, sobornatu aldituztela Europarrek, pues hori, Marroko edo dana dalakoa, ba, kontrolatzeko migrazioa, pues bueno, gutxinez izango zan zeo zer, baina ezkesta hori, herrialdea gultzuntzituta geldituta, eta hori ez dago inor, ezer kontrolatzeko.
0: Bai, orduan hori, alde batetik egon zen eredu hau, ez, ba, gerra gehiago, pertsona deshumanizatzena, eta horren aurrean, ba, planteatu behar dena da, beste gizarte eredu bat, ba, sakonki aldatu behar dena, ez, argi dago klima aldaketak jarraitzen baldin badu, bide honetan, desplazamenduak, bueno, gaur egunia, desplazamendu handiak gertatzen ari badira, bare, handiagoak bai, izango direla, eta argi dago ere
1: kalkulatu egiten da, gutxi gora bera 2050erako, ez, bueno, bado, proiektzioak, proiektzioak bai beti izan daitezkela pues erdi ustelak, baina, bueno, egon badaude, kalkulatu egiten da 150 milioi pertsona egongo direla desplazatuak arrazoi klimatikoengatik. Bakarrik arrazoi klimatikoengatik. Ez gerrengatik edo dena alakoengatik, baizik eta arrazoi klimatikoengatik, pues hori, itsasoak gore egingo duelako,
0: basamortua zabalduko delako.
1: Basamortua zabalduko delako eta abar.
0: Odan hori, bi eredu edo jarraitzen dugu sakontzen imperialismoan eta bueno, batzuen intentzio, bueno, eta plantatzen dugu apartheid egoera bat, ez nun esatu dugu, bueno, jendea hiladia euren herrialdeetan, eta kaboz, ba, bueno, Indiaren kasua argiena izango zen, ba, bueno, Europako ere, ez dago bat ere urrun hortik, gertatzen dena da Europan, ba, bueno, arresi hori fisikoa dela, hor dago, la Mediterraneo itxasua, bihurtu dela, hierri erraldoi bat, ez orduan, alde batik eredu hori dago, eta bestetik dagoen eredua da, guazen gizantea sakonki aldatzera, guazen ulertzera, bideretetik jarretzen baldin badugu, hondamendi klimatiko oso larrira goazela, eta hor, eskuin muturrak, ba, badakigu ze bide hartuko duen, ez, ba, gota margaren amarkan hartu zuen bidea, eta egin behar duguna da, ulertu, ba, bueno, lur planeta guztio jera egiten dugula, eta imperialismo sakontzen joan beharrean, egin behar duguna dela, aberastasunen banaketa global baterantza joaten, eta herrialden arteko desberdintasunak murrizten. Hori dela azkenean faktore, klagamen hitz egiten faktore klimatikoa, bale, faktore klimatikoa dago, baina faktore nagusia gaur egun jendean mugitzeko herrialde batetik bestera da, aberastasun alde izugarria dagoela. Ez konpara ezagun hemen bizitugun egoera, inkluso, bueno, egia hemen badagoela txarto bizien jendea, bueno, noko horan bat albestez bizitugun egoera, ba, Malin edo Sudanen jende bat albestez dituen bizi egoerekin, ez? Hori da aldatu behar dena, eta bestea da azkenan elikatzea eskulmuturaren, bueno, markoa, eta eskulmuturak gara matza, ba, bueno, tragediara eta eriotzera, ez?
1: Hori da, eta azken finean, zuk lehen ondo esan duzun bezala, bueno, Europak erantzunkizun oso handi bat dauka, bueno, migrazio hauengatik, ez? Azken finean, hor, bueno, hainbat herrialde Afrikarretan, egon izan direnean, saiakerak herrialdeak, ba, bueno, modernizatzeko, ez? Nolabait, herrialde hoien proiektu nazional bat eukitzeko, ba, bueno, garapenari begira, etorkizunari begira, ez, ba, bueno, industria garapena, lurraren banaketa eta bar eta bar, ba, bueno, ba, egin izan dena, normalen izan da, pues, bueno, estatu kolpe bat, jarriko dugu gure interesekiko, ba, bueno, lerratuagoa dagoen, ba, ya que sé, militar bat, edo dena dalakoa, eta Santas Pascuas, eta eredu neokolonial bat sustatu, eta aberasten jarraitzera.
0: Bai, sarritan itxiten da, ez, Afrikan, karo, eski Afrikarra, korrupzio handia dago, horregatik herrialdeek ez dute funtzionatzen, korrupzio egoteko beti, bueno, dirua banatzen duen baten batego, merda, ez, eta hori izan da, gehien bate, Afrikan kasuan, Europa, egin handi batean, bueno, baita, estatu batuak ere ez.
1: Hori, eta gero adibidez, pues, bueno, egiten duena Europa, da, bueno, horrek baditu ondorio batzuk, baditu kalde batzuk, badala gazteria herrialde horietan, pues ez dakala etorkizunik, ez, dagoela egoera batean, ba, bueno, eso es ona. Esan dezakegu ez dakola nolabait etorkizunik, ez dauka arrazoirik herrialdean bertan gelditzeko, gerrak egon daitezke aldaketa klimatikoak, egon daitezke hainbat eta hainbat faktorek, bueno, bultzatzen dituztela, ba, migratzera, eta horren aurrean Europak zer egiten du? Ba, egiten duena izaten da, ba, eredu neokolonial horri jarraituz, ba, jarri kazike batzuk edo jarri gobernu zipaio batzuk, hainbat herrialdeetan fluxu migratorio hoiek kontrolatzeko. Eta gero, hoiek, herrialde hoiek, erabiltzen dituztenean, hain zuzen ere, fluxu migratorio hoiek, ba, Europa estorsionatzeko, eta hau adibidez izan daiteke Turkiaren kasua, ez, egon zenean, ba, Siriako gerra zibilaren krisi migratorio potente bat, ba, Turkia egon zan inongo lotxari gabe, ba, migratzaile hoiek erabiltzen, ba,
0: dirua lortzeko,
1: bai, osea, txampon bezala, ez, nola baita esatearen, ah, ez didazula ordaintzen, bueno, pues, bueno, zuk ikusiko duzu, hau, irekiko ditut, nik irekiko ditut mugak, eta siriar guzti horiek, edo irakiarrak eta bar zeudela IS egiten, ba, gerra egoera horretatik, pues, jungo dira Europara, bazuk ikusi. Eta, karo, gero Europa harritu egiten da, ez, olako gauza kertatu egiten direlaz.
0: Bai, eta bueno, Marokoren egiten ari dena Ceutarekin, ma, antzeko zero, edo horretik ere egin duena, ez? Azkenan ikusten dugu, azan migrante hauek askotan ere bihurtzen diren gobernu hauen erraminta bat, ba, euren erregimenekin aurrera jarraitzeko eta euren egoera indartzeko, ez?
1: Horregatik, beti pentsatu behar dugu migratzaileak normalean direla lehenengo biktimak, ez? Normalean jendea ez da juten bere jaioterritik, bueno, atseginagatik, ez? Hori gutxiengo bat izaten da, normalean izaten da beharragatik.
0: Ba, eba, bueno, nik uste ja desente luzatu garela saio honetan, ez? Irekiera saio hau izango zen honetan, eta amaitzeko, ba, bueno, kanta bat ipiniko dugu, ze kanta aukeratu dugu oraingoan, Gorka?
1: Bai, egizan gure entzuleak pozik egongo dira, ikusteagatik jarraitzen dugula, ez? Txapa zizugarri batzuk izaten, ez? Hau berez izan behar zala saioarin bat. Eta, ba, bueno, amaiera emateko saioari, ba, pentsatu dugu talde amaziar batean, bai, nahiko famatua dana, Tina Ariwen.
0: Bai, nik genuen ezagutzen.
1: Bai, baina famatuak dira. Osa, nik bai ezagutzen dituen, eta ez naz nahi bez superfana, baino iruditu zaigu talde nahiko aproposa, ez? Eta asko hitz egin dugun ez Sahelaren inguruan, pues bueno, amasigak hor daudela ez bueltaka Saheletik eta Saharatik, ba bueno, beraientako, ez?

Traizioa horrea kontzeptu txara Bagoitza bere urua zainte zara bere ara Ozan eukalizatea bizitza baketua Eta jarri botere, harri botere txua Ez dugu, ez bada ez bestea Ez bada ez espada ez aburuten idar txaro jatxua Idar boan daude, bost mago Ta aragor, arago dago Eta besta bestiak dion bezala Urrunegi aldu nahi zinen Karto

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

0: Barakaldok larri letargoa laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Eguenean, gabeko 10:00 alerta gorria. Errepikapena Zapatuan goizeko 6:00 eta Domekan eguerdiko 2:00. Podcast autogestionatu bat Irola Irratian.
2: El castigo de los débiles es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees que se trata de un test?
3: Yo no estoy jugando, tío.

Egunon, Iraia 20 hiru ostirala ikusgarritasun bisexualaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1956ko irailaren 23an, erbesteko Eusko Jaurlaritzak nazioarteko lehen Euskal Biltzarra antolatu zuen Parisen. Nazio Batuen erakundeak erregimen frankistaren zigorra atzera bota eta nazioartean Espainiako diktadurak zuen onarpena areagotzen ari zela ikusirik, Jose Antonio Agirre buru zuen Jaurlaritzak ideologia anitzeko Euskal Herritarrak batu nahi izan zituen euren ordura arteko lanaren balantzea egiteko.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.